Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Gustaf Fröding var en hipp poet. Han försökte dränka sina sorger, men de kunde simma. Det lider alltid mot kväll nu, och det är allt mörk svart natt snart. En borde allt dra till fjälls nu, men här i dagen är det allt bra rart. Tänk den fagra prinsessan som gick för

Det andra småbyket viker och pekar finger från långt tryggt håll. De flyr ur vägen och skriker: tvival för stort styggt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss, fast jag är ondögd och vild.

vill klappna och kyssna. Fast jag har alltid förfyllt rut. Jag vill vagna och vyssna. Men säga tur nu lilla söt snut. Och i en säck vill jag stoppna. Och ta med mig hem till julmat. Och sen så äter jag öppna.

Jag är allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? Tocka dömjön, tjej. Tocka dömt huvud jag fått. Men hon vill en väl gråta. Men den är ensam och ond och dum. Fast lite lär.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat. En

på vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för

kärlek ta jag fick den. Och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i en säng. Som om himlens alla

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio 4 som är igång med sin första sändning för dagen. Och nu på morgon är det Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Senare idag så kommer ju Bengt Avander med Country for You och sen kommer Pierre. Och senare klockan 16.20 kommer Ann-Margret och Lars. Och då kan ni ju ringa in och önska en låt eller hälsa till några. Ja, och det är väl inte så mycket mer att säga. Det är lördag den 9 maj. Det är ganska kallt, men det kanske blir fint under dagen. Jag ska inte prata så mycket mer, utan jag kör igång och börjar med min musik.

vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara

0: Måns Martin ännu en gång.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Heidi Hauge och Kevin Griffin, Storms Never Last.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till Vittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida vickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

tredje världen, sån är jag. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00.

0: Jenny Saléns ljuva 60-tal.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jandals Bonne Bi.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Kalle och Stefan, vilket nummer ska jag ringa ikväll? Ja, vem vet. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00.

0: Lotta och Anders Engbergs orkester, Om jag bara kunde.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Mats Bergmans, Så länge jag lever.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Wickmans Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
1: Europcar.

Lov att du aldrig glömmer nyanse. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Och därefter kommer Anders Evander med Country for You. Och sedan är det Pierre och sen kommer Ann-Margrethe Lars och då kan ni ringa och önska en låt eller hälsa till någon.

0: Ove Pilebos Så kom hit.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai-massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Molly med Lill Ingmas.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Shakin' Stevens. Det är en jättelång titel här. What do you want? Vi förkortar den. Do that to me.

0: Sandras, han älskar mig än. Jaha, nu är klockan 11.55 gått iväg, så det börjar bli dags för mig att säga tack för idag. Och tack för att ni har lyssnat. Så får ni ha en fortsatt trevlig helg. Jag kommer tillbaka på fredag nästa vecka klockan 16-20. Nu ska jag snart lämna över till Country for You, till Anders Avander, och sedan kommer Pierre och därefter kommer Ann-Margrethe och Lars. Och då kan ni ju ringa in och önska en låt eller hälsa till någon när de är här. Så funkar det jättebra. Så ni får ha det så bra så länge, så hörs vi nästa fredag, blir det ju då klockan 16.00. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Det här är radio for you.
1: 12, 0 och 0.
2: Every gun makes its own tune. And its perfect timing, wise one.

Just precis. Ni är så hjärtligt välkomna till en timmes countrymusik här med just mig, Anders Havander. Och vi ska köra igång på direkten, tycker jag. För att jag tycker om musik, och musik, det blir man glad av. Och jag kan inte i ett sånt här program låta bli att ha med en riktigt godtös, nämligen Mona G, eller som hon också är känd som, Mona Gustafsson. Jag tycker hon har en fantastisk röst och sjunger liksom som om hon menar varje ord. Och jag tycker hon är väldigt, väldigt duktig också, så att har ni möjlighet att se henne live, så gör det. Mona G. Det finns nog en hemsida med Mona G också, så att det kan ni leta upp. Vi ska höra när hon sjunger Help Me Make It Through the Night, Chris Kristoffersons goa hit, och en annan fin country-sång som heter Somebody Else Will.

Ja, visst har hon en härlig röst, Mona Gay. Help me make it through the night och Somebody Else Will. Fina klassiker. Vi ska förflytta oss till ett annat land som också har en djup musikbakgrund. Och jag tänker på att vi ska höra lite musik med Nathan Carter. Nej, han är inte släkt med någon annan Carter, även om det är väldigt bra att heta Carter i countryvärlden. En kille som är född 1990, jag vet inte riktigt var han är född, men han har sin bas i alla fall i England och Irland. Och blandar mycket in det här med irländsk countrymusik. Han har faktiskt gjort 13 studioalbum och 6 livealbum. Och det är inte så illa att hanka sig fram på detta. Och han har också 5 stycken av dem har blivit nummer 1. Och det är inte heller så dåligt. Så att, nej, en trevlig kille. Som spelar då, han spelar även irländsk folkmusik, men blandar gärna in liksom i country-snåret här. Och han räknas också som en pionjär i det här med country på Irland. Så att vi ska lyssna på 2 sånger med honom. Den ena heter Let Me Be There och den andra är Rolling Home.

Jamen, där har ni lyssnat till Nathan Carter i Let Me Be There och Rolling Home. Riktigt bra country från Irland. Vi ska hålla oss kvar på Irland. Mike Denver blir nästa artist. Och nej, han är inte släkt med den här John Denver. Men han är irländsk country-sångare och han körde igång redan när han var 16 år. Och då mötte han sin manager Willie Carty som signade honom. Och hans första album Wings to Fly, det spelade han in 2003. Och han har ju också spelat in en hel del sånger. Han har varit väldigt flitig. Och han har ju gjort även ett album 2016 som heter Cut Loose. Och den gick ju upp på nummer ett på irländska listor. Han har också blivit, vad heter det, utnämnd till årets entertainer 2016. Inte illa. Man börjar när man är 16. Skulle man kanske gjort. Man skulle brukat lite mer allvar. Vi ska lyssna på Mike Denver på två låtar här. Och den första heter Boston Rose. Och den andra heter The Day of My Return.

Så precis så här låter irländsk country, och ni kan riktigt tänka er in i hur det är att komma in på en irländsk pub, och så är det alltid någon som kan lira lite grann. Och jag har faktiskt själv varit med och träffat rätt många irländare, och de är glada för att sjunga, och de blir ännu gladare om man sjunger med. Så det är riktigt, riktigt trevligt. Det här är irländskt så att det förslår. Men ändå ett stänk av country. Det var Mike Denver.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Det där var Edward Thomas Rabbit, även kallad Eddie. Och vi ska höra en låt till med honom som kommer alldeles strax. Men vem är då han Eddie Rabbit? Jo då, född 41 i New York och dog 98 i Nashville. Amerikansk countrymusiker, och han inledde sin karriär som låtskrivare i Nashville slutet på 60-talet. Och han skrev bland annat låtar som Kentucky Rain, som spelades in av Elvis Presley, inte så illa. Och Pure Love, som spelades in av Ronnie Miles Apps. Och 75 fick han ett skivkontrakt då med Elektra Records och gav ut sitt debutalbum Eddie Rabbit. Enkelt att döpa det till det. Höjdpunkten av hans karriär, det var väl i början på 80-talet då han hade hittat som just den jag har lyssnat på, Driving My Life Away, och I Love Rainy Nights, Step by Step, You and I, den senare där med duett med Crystal Gayle. Och vi ska höra då en låt till med Eddie Rabbit, som heter I Love a Rainy Night.

Och ni som gissade att den här låten heter I Love a Rainy Night, ni gissar alldeles rätt. Och den ni hörde här som sjöng detta, det var Eddie Rabbit. Vi ska hålla oss kvar i USA och vi ska byta till den hyllade singer-songwritern Roseanne Cash. Just precis, hon är nämligen äldsta dottern till country-legenden Johnny Cash och hans första fru Vivian Liberto. Och trots omständigheterna kring hur Carters förhållande började med Johnny så säger Roseanne att hon inte kände någon förbittring mot sin nya styvmamma. Det verkade oundvikligt även om det var så smärtsamt för min mamma, säger hon. Jag hade två riktigt bra exempel från kvinnor i mitt liv. Ja, så kan man ju säga det. Man tar det bästa av två världar i det sammanhanget. Två låtar som jag tycker att Roseanne Cash lyckas med riktigt bra. Det är nämligen Seven Year Ache och Sea of Heartbreak. Och det är precis det ni ska få lyssna till nu.

Johanna Cash. Riktigt fantastiskt bra röst och riktig inlevelse i det hon gör. Det var Seven Year Ache och Sea of Heartbreak med henne. Vi ska fortsätta på det kvinnliga spåret där, hade jag tänkt. För att The Judds, amerikansk countrygrupp bestående av Naomi Judd och hennes dotter Winona Judd. Och de körde igång 83. Så att det är ett tag sen. Gav ut ett antal skivor. Det gick bra. Och en av deras största hitlåtar var Love Can Build a Bridge från 1990. Och de har naturligtvis vunnit flertal priser hos världen runt, men främst i Amerika. Och 5 stycken Grammy Awards. 1991 så lämnade Naomi Judd-gruppen efter att ha drabbats av hepatit C. Winona Judd inledde då en solokarriär och efter ett tag då 1999 så återförenades de och släppte då en ny singel och 2008 så uppträdde de igen i ett antal konserter, så att det gick ju bra ändå trots motgångarna där. Du ska få 2 goa hits här med mor och dotter, Have Mercy och Why Not Me.

Just precis, The Judds. Riktigt duktiga på sång och stämmer. Have Mercy och Why Not Me fick ni höra. Ni undrar kanske också när det gäller country och countrymusik att ja, det är ju en hel del som kanske inte hade ett sådär rakt rättesnöre i livet. Och en av dem som inte hade det, det är Merle Haggard. Varför satt han i fängelse egentligen? För det gjorde han. Merle Haggard hade en väldigt orolig uppväxt och redan i 11 års åldern, det är ju väldigt tidigt, så hamnade han ideligen på ungdomsanstalter och liknande. Han skickades slutligen till Bakersfield fängelset för efter ett misslyckat rån. Efter ett flyktförsök därifrån så fördes han över till St. Quentin. Och det är ju liksom, det är kanske inte den bästa starten på en musikkarriär, men så kan det ju vara ibland. Merle Haggard dog i lunginflammation onsdagen, samma dag som han fyllde 79 år. Men vilken tur egentligen att vi fick efterlämnad musik från honom som tilltalar oss alla countryfans. Twinkle, Twinkle Lucky Star och Okie from Muskogee. Den sist nämnda låten här är där en liten historia kring, som att jag hörde den allra första gången i Spanien faktiskt på en marknad och på en pub där alldeles intill. Där satt det två engelsmän och satt och lirade lite sån här skön musik och man kunde nynna med. Och så går min brorsa upp och frågar dem, kan ni inte spela den låten eller Okie from Muskogee? Jo då, den kan vi. Och så drog de igång den och jag fastnade direkt för den här låten. Tycker den är väldigt kul och lyssna gärna på texten här, för den tilltalar liksom de här amerikanerna. Det här är Amerika i ett nötskal. Nu ska vi lyssna på Merle Haggard.

That's right, I'm proud to be an Okie from Muskogee. Och det här är Merle Haggard som får lov att avsluta den här timmen. Men häng kvar på Radio for You, för där får du countrymusik så att det står härliga till.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13,
4: 13,
3: 13, 0 och 0.
5: Och de gula havsfjälten i Sveriges sydligaste ude.
6: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You. Radio for You.
7: Ja, men hejsan hoppsan. Ja, då fick ni härlig countrymusik med Anders Avander. Det är dags för oss att fortsätta ge er mer härliga låtval från Radio for Yous härliga musikaliska jukebox. Pierre här i studion nu, ditt musikaliska sällskap en stund här, så vi fortsätter med lördagsmusiken. Välkomna!

vi blandar och ger musiken ut här denna lördagen. Det är lördag. Känner ni av vibbarna? Det är riktigt, riktigt skönt. God härlig lördagskänsla och hoppas du också har det när du är med oss här. Och vi ser till och blanda musiken riktigt ordentligt till er. Vi ska gå tillbaka lite i tiden nu. Här har vi Everly Brothers. Har vi låten Claudette.

0: Radio är klassiker och har på Radio for You. Everly Brothers med Claudette. Ja, vi har många hits som står här och väntar för att möta er lyssnare. Så vi gör som så. Vi fortsätter. Håll till godo.
1: Jag satt till seger, jag kastade mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Hot Wheels, följt av en massa andra härliga goa hits här från Radio For You. Vad trevligt. Ja, jag satt här och läste i en annons här, eller ett reportage. Är du de som tillhör att att lägga sin frukt och grönsaker i papperspåsarna som finns i butiken kan bli betydligt dyrare historia än många konsumenter vet om. Tänkte, vad är detta för att de vill läsa om detta här? När man är i matbutiken och handlar frukt och grönt i lösvikt tar man ju ofta matbutikens papppåsar för att skydda det man ska bära med olika råvarorna. Men tänker att ja, påsen är ju gratis eller i stort sett inte väger någonting på vågen. Men sanningen är ju det att det kan bli ovanligt dyr beroende på vad du lägger i på papperspåsen. Enligt Ulf Masjar, som är vd för Matpriskollen, så är det få konsumenter som vet om detta här. I en video på TikTok visar han hur samma påse kan kosta olika mycket beroende på vad man har i när man väger den. Man betalar alltså samma kilopris för påsen som varorna. En papperspåse väger runt 15 gram. Kan också kosta mellan några ören till 15 kronor om man köper exklusiva kryddor, delikatesser till exempel. I videon där väger Mauser först påsen och slår in när man ska köpa bananer. Då kostar påsen 33 öre. Sedan slår han att han ska köpa peppar i samma påse. Då landar priset på 15 kronor endast för påsen. Upptäckten har väckt starka reaktioner bland kunder. Vissa konsumenter har längre varit medvetna om detta och väger sina varor innan de lägger det i påsen. För andra blev videon på TikTok ett uppvaknande, så de var inte medvetna om att priser kan skilja så mycket. Så för den som inte vill betala extra för sina frukter och grönsaker i butikens papppåsar, klart att tänka på följande. Strunta i papperspåsen helt. Lägg varorna först och lägg dem i påsen sen. Väg dem inte tillsammans med påsen då. Vissa butiker drar automatiskt av vikten för papperspåsen. Kolla vad som gäller i din butik. Klistra lappen på från vågen direkt på frukten innan du skannar den och lägger den i korgen. Ja, det är mycket att tänka på alltså. Det är inte lätt alltså. De smyger in med små saker här med priser och sånt. Ja, man får hålla koll på det. Nu vi ska ta och smyga in nu. Det är en härlig låt här med Sven Ingvars. Kommer ni ihåg den här härliga låten Byns enda blondie?

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for you.

Ja, det är en trevlig version av Dansbandos, Tommy Körbergs gamla hit som är skriven av P. Beckman, denna odödliga låt Stad i ljus. Ja, vi ska ta oss vidare i vår musikaliska resa med mer av de goda skitsarna på Radio för ljus. Det är godligt.

mysig låt här med Céline Dion. Och givetvis kan ni få mer av den varan. Lite ny musik här på Radio for You här också. Den här låten är riktigt bra. Nya goa hits här på Radio.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och de gula havsfjälten till Sveriges sydligaste udde.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.
6: Ja visst är det härligt nu när man åker runt i Skåne och man ser de här underbara gula vyerna med rapsfält. Det är sommar för mig, det är riktigt, riktigt mysigt. En härlig sommar då om man tittar ut över naturen. Det är riktigt, riktigt gud. Eller hur? Och något som är gott också, ni ska få med om goda skitsen som håller kvar.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Känner Libyan med Blender. Ja, vi blandar er riktigt ordentligt ut här med många olika versioner av låtar. Så vi gör en riktig cocktailblandning. Så är det. Lördag är det. Jajamensan. Visst är det så. Vi ska fortsätta vår musikaliska resa här också. Och tänkte efter halv tre så ska ni få en intervju med om gissar med Nicky Salman. Vem är detta? Jo, den ska vi skifta på kanske med en duktiga låtskrivare och trevliga tjej som jag pratar om här förledare. Så det får ni om en liten stund, men vi går tillbaka lite i tiden. Kommer ni ihåg den här hitten?

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

0: 92 från 8.
1: Direkt från den skånska myllan.
2: Radio for you.
3: Direkt från den skånska myllan, Radio for you. Detta är en härlig lördagsblandning här med goa härliga hits. Pierre i studion en stund till. Om en liten stund ska vi lyssna på en trevlig intervju med en tjej som heter Nikki Salmar.

0: for you.
1: Vi fortsätter att leverera mer musik till er här denna lördag. Hoppas du har en bra lördag, du som lyssnar på 92.8 och även webben.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
4: Radio for You sponsras av
5: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
6: Mitt Ude på Landet,
5: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
7: Radio for You.

0: Nu ska ni träffa en härlig sångerska som heter Nike Selmar. Välkommen till Radio for You.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Solen skiner. Yeah. Livet leker.
0: Ja, det är så. Och ny musik på gång och allting.
1: Jajamän.
0: Ja. Nu ska du få berätta här för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är Nike nu då?
1: Ja, men gud, det är en så svår fråga. Men Nike är en singer-songwriter från Stockholm och vann Idol helt plötsligt av någon konstig anledning 2022, vilket känns helt absurt. Men nu aktuell med en ny singel utanför ett skivbolag, så jag är helt independent efter Idol-resan.
0: Ja, det är många som gör det faktiskt, som är sig själv så att säga.
1: Ja, men det är mediebolag är inte för alla.
0: nej, det är inte lätt. Ja. Men Nike, du måste berätta där. Du vann alltså Idol 2022. Hur har den resan varit?
1: Under tiden efter, tänker du?
0: Ja, under tiden och hela resan. Det måste ha varit en intressant tid.
1: Ja, verkligen. Men alltså, Idol för mig var också en... Det var en liten paus från min vardag. Okay. Alltså jag tyckte bara att det var ganska kul. Yeah. Och det var precis det var. Alltså jag jobbade ju på folkhögskola, jag undervisade. Jag hade ett bra liv i Piteå där jag bodde då. Och sen så kom det här och men egentligen ställde till det samtidigt som det gav mig hur mycket som helst.
0: Okay.
1: Alltså, jag hade ju inga intentioner att vinna för 5 öre och så bara hände det. Och då fick man bara, jaha, okej, då får jag flytta hem till Stockholm igen då. Det var speciellt, men det var såklart en skitrolig upplevelse.
0: Mm, men det måste ju betyda något speciellt för dig nu att ha varit med. Var det jätta för skjuts att vara med nu i Idol?
1: Ja, men jättemycket. Alltså så här, bara att få alla kontakter, att få möjligheten att åka ut på flera turnéer. Alltså jag har fått verkligen lyxen att få hunnit göra ganska mycket på livescenerna efteråt. Mm. Och det, alltså en av de första turnéerna var ju Digilo som jag fick göra precis efteråt. Men sen var jag på en arenaturné med Peter Jöback. Och sen så har jag varit på en julturné och sen har jag släppt julsingen med Andreas Weise. Så det har varit mycket liksom sjukt roliga grejer som jag aldrig någonsin skulle fått göra annars.
0: Nej.
1: Och det är ju helt fantastiskt. Sen så har ju låtsläpperiet varit lite annat. Det har ju inte varit lika hett eller vad man ska säga som jag när det kommer till turnerandet.
0: Liksom. Okej, ja.
1: Och det har ju att göra med att man är... Alltså jag är ju en artist som borde vara independent skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Och så har man ju... Man vinner ju det här kontraktet när man vinner Idol och... Det har varit sjukt lärorikt att få jobba med ett majorbolag och sånt där. Men oj, så skönt det är att inte göra det nu.
0: Okej. Okay. Själv är bäste dräng, som man säger.
1: Ja.
0: Ja, just. Men Nike Brekker är här också. Hur tycker du att du har blivit mottagande? Du har fått 105 fanbase också, publik som följer dig.
1: Men det har varit lite olika. Alltså det här är en sån här, folk är så här, men märker du att du har fans eller märker du att folk känner igen dig och sånt där? Och jag tror att jag är lite blåögd, alltså jag märker det som inte. Och sen så kom jag på mig själv, just det, folk skriver ju till mig på Instagram och folk kommenterar mina videos här och de är ju liksom fina och aktiva och jag har verkligen super fina, ja men fans som har stöttat mig hela tiden och följt lite varenda steg jag tar och jag är så ovan med det och jag känner mig typ lite gud ska jag har alldeles för mycket jantelag på mig. Jag är så här, men ska väl jag?
0: Ska väl jag, lille jag?
1: Ja.
0: Men hur är det? Du skriver ju egen musik också. Hur ser en bra låtskrivare då ut för dig? Är det mycket inspiration från livet runt omkring dig?
1: Ja, enbart. Alltså jag är ju en mästare på att ha ex, kan man säga. Väldigt mycket av min musik handlar verkligen om mina nära relationer som har varit mycket alltså, i mina partner. Men jag har haft en lite längre relation som, alltså det är en relation som jag kan skriva om tills jag dör.
0: Okay.
1: Alltså på de 4 åren som vi var med varandra, alltså jag kan fortfarande skriva om honom. och det säger mycket om vår relation, men det vi hade gemensamt var ju att vi började skriva musik. Alltså vi hade ett band ihop och alla såna där saker. Och ja, men som de tidigare låtarna som jag släppt, men även den här låten som är So Bad. Alltså så här, det handlar verkligen om den typen av relation som vi hade. Mm. Och det är så att jag tar ju alltid allting är liksom lite ur, vad ska man säga, ja, men egna erfarenheter, och sen så får det ju formas till någonting som kan vara nära till andra också, såklart, att man kan relatera till det.
0: Mm. Jag har ju lyssnat lite på din musik här, så du har en härlig låtnerv också. Du har en talande röst så här, när du skriver din musik så.
1: Ja, men tack.
0: Ja. Ja, men om vi gör så här, har du några idoler och förebilder som har sporrat dig för att hålla på med musik?
1: Alltså, egentligen inte för att hålla på med musik. Sen så har jag ju några inspirationer idag när det kommer till att skriva musik. Och Brandi Carlile är ju en, alltså hon är min husgudinna. Och hon är ju en amerikan artist från USA som är, alltså hon är bäst på alla sätt och vis.
0: Ja.
1: Men sen så lyssnar jag. Jag har liksom aldrig varit en fangirl. Alltså jag har aldrig liksom haft en artist som jag avgudat.
0: Nej.
1: Sen har jag avgudat skådisar. Det har varit min grej. Alltså jag var besatt av Ashley Marquette Olsen när jag var liten.
0: Okej.
1: Mm. Men aldrig musik. Det, vilket är också lite konstigt att man tänker att man har sina förebilder. Men jag har mina förebilder kom ganska sent. Och ofta så kommer de i låtskrivning hellre än liksom artisteriet liksom.
0: Ja, då ser man.
1: Ja.
0: Ja, men vad gott. Ja. Men Nicke, du ska ju så berätta det. Hur ser det framtiden ut för dig nu? Så du har ny musik på gång och du släppt den här singeln So Bad också, som vi ska prata om längre fram också. Men du sitter och skriver hela tiden.
1: Ja. Alltså jag har ju, vi har ju, det är jag och min sambo som gör min musik nu. Jag skriver och han producerar.
0: Mm.
1: Och vi har ju allt hemma. Vi har ett trumset i vardagsrummet, vi har studion precis i sidorummet här bredvid. Och, ja, men allting är så nära, vilket är så skönt, vilket gör att jag lever i det hela tiden.
0: Det är gott.
1: Och om, alltså det är otroligt, så det är ju så här, låtskrivandet i sig, det är ganska skönt att ha möjligheten att det får komma spontant. Att det är så här, jag behöver inte boka in en session här och där, eller jag behöver också inte ja, men hålla det ur relationen som man har hemma, utan det är skönt. När man har kommit på någon idé så kan man direkt bara, kom hit, lyssna på det här. Är det här bra? Ska jag fortsätta med det här?
0: Ja.
1: Det är super, super skönt. Sen så, att jobba med sin partner är också väldigt speciellt, såklart.
0: Mm.
1: Men för oss har det funkat, och så bär det ett resultat av det, för det var den första låten vi började med. Och så sa vi så här, om det påverkar relationen negativt, då lägger vi ner. Men here we are.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Så är man. Snacka om att musiken nära sig. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Vi ska prata om din nya singel när du har släppt här, som heter, den är faktiskt So Good, men låten heter So Bad.
1: Yeah.
0: Ja. Berätta lite om den.
1: Ja, men den handlar ju om att vara fast i en relation eller en situation, eller ja, när man känner att det är väldigt svårt att ta sig därifrån. The devil you know, liksom. Man stannar kvar än fast man vet att det inte ska vara på det här sättet eller liknande. Och att ja, alltså det går ju alltid i en loop det där. Och jag, medberoende är ju egentligen det finaste och hemska ordet liksom för det. Att känna att man är både medberoende och beroende av en annan människa.
0: Där ser man. Det var fina ord det. Ja. Vi ska vi ska avsluta nu med den här låten här. En riktigt härlig powerballad, kan man ju säga. Mm. So Bad med Nicke Selmar. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Så hörs vi igen när det är något nytt mer musikaliskt på gång med dig. Så.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja. Nu kickar vi låten.
1: Yes.
0: Nu kör vi. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.

Ja, en god låt det här med Dennis Åsido som heter Snacket på stan. Ja, det är dags för mig att säga tack så mycket för idag. Jag ska ut och reka lite här nu i Skåneslätten. Vi ska ju släppa en sommarlåt, Primetime, nu inom det närmsta. Och vi ska göra en liten musikvideo på något så här. Så jag ska ut och titta efter fina, som man säger, locations, ställen där man kan filma en riktigt härlig somrig musikvideo och sånt där. Lite inklippsbilder och sådär. Så det är gött. Ni får en fortsatt härlig lördag. Vi hörs igen på måndag 10-12 och 16-18. Då får ni ett supertrevligt reportage från Fredriksdalsteatern. Jag var och träffade Eva Ryberg och Claes Malmberg och prata om årets föreställning som heter Hjälten från Öresund, och det blir Eva Rybergs final på Fredriksdalsteatern faktiskt, och så cirkeln är sluten. Så det är så, det pratar vi om på måndag strax efter 5. Missa inte det. Ha som sagt en riktigt trevlig lördag och fortsatt helg, så hörs vi måndag 10-12 och 16-18 i Radio 4 förmiddag och eftermiddag. Pjärrasa, adjö!

0: nyare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till Vittmansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
7: When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Tjena Mons, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.

0: gula rapsfilter till Sveriges sydligaste modul.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
2: Radio for you.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Jag tycker ska få sånt.

0: Tiltonerna av Tony Wright's Quando, så säger vi välkomna till Radio for You denna helt underbara lördag eftermiddag. Det ska bli dansant, eller vad säger du, Ann-Margret?
1: Absolut, det ska det fram till klockan 20 ikväll.
0: Ja.
1: Ja. Men först ska vi väl börja tacka föregående sändare. I morse var det ju Britt-Marie. Vakna med Britt-Marie från 7:30 till klockan 12.
0: Ja, det var ju fina grejer.
1: Ja, alltid härligt att lyssna på. Det är nog många som hinner vakna på de timmarna.
0: Ja, det hoppas man att folk har kommit upp innan.
1: Ja, innan middag.
0: Ja.
1: Ja, precis. Ja, och jag vet inte om Pierre har varit här, men har han det så får han. Och så tackar vi honom också. Och båda två får ha en trevlig helg. Och som sagt, ni får lov att ringa till mig på 0410 66 80 80. Och vill man hälsa till någon så går det jättebra. Och då är det 4 stycken som gäller. Och man behöver inte hälsa, utan det går bra att bara önska en låt. Och ha gärna någon låt på reserv som vi kan spela i så fall, om inte vi skulle ha just den låten som ni vill höra. Så det är väl allt. Så Larsson spelar lite musik under tiden, så svarar jag i telefonen.
0: Det var ju bra. Då sätter vi väl igång här.

When the Arming Comes, framfördes av Admiral Hook and his Magic Sax. As Time Goes By, med Ingmar Nordströms. Och Jäntorna från Landet, det var Björns Orkester. Sen får vi se om vi hittar någonting mera. Det var en annan skiva där.

0: har vi fått lyssna till Lavis Bluma Al Martino. Sen kom en Sava med The Shorts, Vägen till himlen med Danne Strohed, Den kärlek du ger med Bert Edows, och här blev det Det ligger något rart i luften med Trond Eriks. Och det låter väl trevligt om du gör det.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Du lyssnar på Radio for You.
6: 92,8.
0: Och programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan slår 20.

0: Du må ha det riktigt gott. Det var Pekka och dansefolket. Ett bankande hjärta med Redix. Finns det någon som förstår med vikingarna?
1: Ja, då ska vi börja med lite hälsningar här. Och först ut idag var Eva och Ingemund. De hälsar till oss två och tackar för att vi står för underhållningen idag. Och Eva skickar en speciell hälsning till Ingemund. Och sen vidare till sin son Björn, sina syskon Lars, Kristina och Susanne och sin goda vän Anna Jönsson. Eva vill höra Så länge hjärtat slår med Striplås och Ingemund, han vill höra Ålefiskarens vals med Stefan Ljungqvist.

Och de ger kastade handlös i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen, för någon bröska det var inte alls. Jag var så liten.

Gulli och Ulrik, de hälsar till Leila och Bengt-Åke och grattar Bengt-Åke i efterskott och till Gullan i Glemmingebro. En liten vän med Soundix och Låt kärleken visa vägen med Sven-Erik Gisboll.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Lokalt just för dig.
5: Radio 4U.
6: Ja, det har några av våra goda vänner ringt och det är Yvonne och Jan. De hälsar till oss två och till alla de känner. Yvonne vill höra Kan man älska någon på avstånd med Vikingarna? Och Jan, han vill höra Första söndagen i maj med Ingemar Nordström. Ja, nu är vi ju inne i maj, Jan, så det här passar ju jättebra. Ha nu en fin kväll.

Lena Wemmenbro, hon hälsar till kvinnorna på hemtjänsten i Vellinge som kommer till henne på morgnarna. Och så hälsar hon till oss två. Och hon vill höra Candida. Och Lena, då blev det med Sten och Stanley. Jag tog den på svenska, så jag hoppas att det är okej. Okay.

Leif Nilsson hälsar till oss två, till Gert i Skillinge, Laila och Bengt Åke, Bertil och Bosse och Ann-Kristin och Lennart. Och han vill höra Henrik Åberg, du är för alltid en del utav mig.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
7: Och du lyssnar till Dansant med Lars
8: och Ann-Margrethe. Och då är det Saga Englund. Hon hälsar till oss två och tackar för fin musik. Och hon vill höra bandet Here Comes Another Lonely Night.

Då är det en trippelhälsning. Det är Sonja, Stig och Jerker. Hälsar till oss två, övrig sändningspersonal, till Gerti, Marie och Lina och till alla andra som lyssnar. Jag har hört om en stad med Simons. Det är du med Donnes och alla tiders bil med Perikles. De kommer här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Då är det Ulla och Lennart, de hälsar till oss två och tackar för fin musik. Och alla som känner dem hälsar dem till också. När Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist vill Ulla höra. Och Lennart, han vill höra Olav Gertel med Vårvisa.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Du lyssnar på Radio for You.
5: 92,8.
6: Och programmet Dansant med Lars.
7: Och Anne-Margrethe. Då fortsätter vi här. Då är det Eva Gren som står på tur. Hon hälsar till oss två. Och så tackar hon för bra program. Och så hälsar hon till alla hon känner. Ta aldrig kärleken för given med Tommis.

Bengt-Göran Magnusson hälsar till Ingrid och Göte, Susanne Jönsson, hjältarna på Tallbacken hemvårdsgrupp Centrum Norr, LSS-enheten, och då gäller det personalen på båda enheterna. Och Bengt-Göran vill höra Vikingarna, en vän som du.

Britt, hon hälsar till Bengt och Lena Lemheiden, Lena och Kent Ahlgren, Bosse och Kerstin i Oxie. Och hon vill höra Silver med Jontes.

Då är det en dubbelhälsning. Det är Britt-Marie och Martin. Hälsar till oss två. Tackar för ett trevligt program. Och sen hälsar de till alla som de känner och alla som de brukar hälsa till. Britt-Marie vill höra Ängens blommor med Hasse Thor. Och Martin vill höra Waterloo med ABBA.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och ni lyssnar till programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan 20.00.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
7: Håll musiken längre.

Lola och Conny hälsar till oss två med en stor kram och till all sändningspersonal på 92,8. Och sen hälsar Conny till sin älskade Lola och Lola hälsar till sin älskade Conny. Ovan där med Gunilla och Johan Sigvarsson. Och jag har hört om en stad med Simons. De kommer här efter varandra, så det var jätteroligt att prata med er. Det var ju ett tag sedan.

0: framför den svenska sommaren fick avsluta dagens program här på Dansant.
1: Ja, det är väl dit vi är på väg mot sommaren.
0: Ja, vi är i det.
1: Ja, ska bli skönt.
0: Mycket, mycket skönt.
1: Ja, nu var det ena kvällen till ända. Vi har gått fort som vanligt.
0: Japp. Och många trevliga människor som har ringt.
1: Ja, och jag tackar alla som jag har pratat med. Jag tackar dig för... Ja, du har skött tekniken och lite sådär. Så, ja. Och sen imorgon så kommer ju inte Löv, utan då blir det Kerstin Lindell som kommer till att köra sin jukebox mellan 11 och 15.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen nästa vecka är det ju helg på torsdag. Då är det ju Kristi himmelfärdsdag. Och klockan 16 till 18 så är

0: jag här och spelar mitt program Musik vi minns, och då blir det lite, ja, både nya och äldre låtar. Men som sagt, nu var detta slut för idag, så jag som heter Ann-Margret, jag tackar för mig och önskar alla en fortsatt trevlig helg.
1: Ja, jag säger tack till dig, Ann-Margret. Du har suttit på telefonen och fått snackat med våra kära lyssnare.
0: Ja.
1: Och tack för din insats idag också.
0: Ja, tack själv.
1: Så jag som heter Lars säger tack för mig. Hej då.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tjafs och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

You know my name.

0: your own peace of mind.
1: Strobe lights beam, creates dreams.

feel alright on a warm San Francisco night.

Jag skulle gärna göra er till preceptor för infanterna. Generalkapten i Barcelona, eller varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, sa konungen till Cervantes och betraktade ömsevis hans ärriga panna, sin egen signering och Costa Bravas bränningar. Mot turken stridde ni manligen och slagen i järn uthärdade ni galärslavens martyrium för vår heliga tro. Men Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ni har också skrivit den fantastiska romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden och därmed lockat en värld till skratt. Munkar och nunnor i mitt spanska Amerika och studenter i Mexiko, Guatemala, i Pärlstaden och i Peru utspökar sig i karnevalen till Don Quixote och Sancho Panza, Dulcinea och Rosinante. Deklamerar på alla kanter, ja, i Herrens heliga tempel och refektorier. De hyperboliska tiraderna om den gyllene åldern och om kyrkoherdens och barberarnas bekymmer beträffande riddarens förstånd när denna hade gömt sig i grottan och... Don Miguel, om ni med denna sublima komik kan locka en... Vad säger jag? En värld? Nej, två världar. Locka två världar till gapskratt. Nåväl. A mil reike me importe. Nois, de mycket serien. Att få skratta. Att få lyfta på hjärtats panser. Att få le och sitt öde. Det är för människan ett livsvillkor, anser jag. Och drottningen delar min åsikt. Må riddaren av den sorgliga skepnaden gälla för vad han kan. Folkets delirier i litterära sammanhang bekymrar oss föga, men det lärde och hovets poeter desto mer. Och när Lope de Vega kysste drottningens hand viskar han samtidigt att ni, Don Miguel, och er fördömda roman hör hemma på bålet och ingalunda i spanska litteraturen. Jag kunde annars ha gjort det till preceptor för infanterna, generalkapten i Barcelona eller... Varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, slutade konungen.

Och när den, som en pil skjuten mot solen, försvunnit, bugade sig Don Miguel för kungen och sa: om jag rätt förstått ers majestät, så gives det för mig ingen högre utmärkelse än den att vara Cervantes.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Jag har fått
2: född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det lät

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fjol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fått i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

träffades liksom på chans. Två katter i skydd ifrån regnet någonstans. Och aldrig har kärlek drabbat mig så. Och jag